0: 1946, cho nên là cái cà phê của cappuccino ngày xưa đắt lắm, rất rất đắt. Thế là bố tôi mới nghĩ ngày xưa là Việt Nam mình là nhà nào nuôi gà, cà phê cappuccino ấy, thì là mình mà làm thì là nó giá trị bằng 50 cốc cà phê trứng của mình, tức là nó rẻ như thế, thành ra là toàn dân ai cũng uống được.
1: 原来用蛋奶霜代替鲜奶，是为了让一杯奶咖的价格更亲民。 店主父亲的睿智，不仅让鸡蛋咖啡的醇香飘进了越南，寻常百姓的家里，也让自己的孩子成为了这份味道的传承人。除了这个鸡蛋咖啡，在河内还有一家开很久很久的河粉，但是我现在就没有时间带你去了。嗯，那你要自己去啦。
2: 拜拜。
1: 循着莉莉给的线索，我从河内最老的鸡蛋咖啡店又来到了这里。
2: Excuse me, are you the boss of this store?
3: Yes.
2: I want to know why it's very famous here.
3: I think we serve the traditional flavor of Vietnamese pho from 1955. If you want to know, you can come here and I think.
2: Oh, really? Can I? Okay, thank you.
1: 取粉、剁肉、加菜、浇汤，每一步看着很简单，但这家店可是很多越南人心中从小吃到大的味道。
3: This is from my grandfather. He's very famous because I think he's very kind to the customer. Cái phở nó là một cái truyền thống, một cái văn hóa của người Việt Nam rồi. Nó không chỉ là một cái món ăn bình thường nữa.
4: So my family has been eating at the restaurant since I was a kid.
5: They've been quite famous. Every time we came back to Hanoi, we brought the children there as well, like introduce them.
3: 我每天都来这里。为什么会天天来人这儿？因为味道很好啊。它是很地道的味道。小时候都妈妈都是带过来的，因为河粉是我们每一天都吃早餐。它的原店是在华庆湖的旁边，很出名的。一个月前他们搬到这里，很多河内人他们已经来过这里。除了在餐厅可以吃，他们还弄一些那个方便河粉出差，可以有那个习惯的那个味道。
2: 所以很喜欢。那我也买几包给我的朋友尝尝。
3: 敢问你为什么中文这么好？我之前是在中国留学。我想问问，河内的夜景，如果我想欣赏的话，在哪里可以看到？我建议你去火车咖啡，在那边可以一边喝咖啡一边看火车过来。如果你喜欢，跟我一起去。在那边是火车街。
6: 马上火车快来了。我还是第一次见到直接从居民区里穿过的铁轨。据说这些铁路始建于1902年，100多年的时间里，民居的扩建逐渐贴近铁轨，最终形成了火车与门窗间不足一米的独特景观。这辆观光列车看起来不错呀，里边的装饰好像很高级的样子。
1: 火车驶去，街道的喧嚣如潮水般涌入铁轨，人们熟练地穿梭于铁轨两侧，生活以惊人的默契恢复如常。我决定要更近一点，感受一下火车贴脸开的刺激。I
7: have seen the train coming, and I run to take some pictures.
2: Okay, and now you relax.
7: Now I'm relaxed with the beautiful.
8: 坐在这里的等待有一种极致的松弛感与紧张感的拉扯，因为时间分明过去了很久，但你随时随地都在等着火车铃骤然响起的那个瞬间。哇！没想到看了这么多次，还是这么震撼呀！太棒了。
9: 没想到火车街最大的惊喜是遇到了同胞。那你是来越南出差旅游啊？我现在是在国内是越南语的研究生，我是研究越南小说方面的，所以我需要来这边进行一个调研。我一到河内，我就马上跑来这条火车街看看了。特别是当你坐在这样的咖啡店，你看着对面的这些小商贩来来往往的在这个铁道上，你就会觉得这就是独属于越南的一份浪漫和悠闲。
1: 听说畅畅已经在越南待了1个多月，我忍不住问出今天的一个疑惑。
2: 我今天看到了很多很多的汉字，为什么会有这么多汉字在越南？
8: 这个的话，我觉得你可以去文庙找找答案，因为那里是越南古代的第一所大学。